0: Adi.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Drama radio Carita Rakyat Sikabayan Ngalatutut, naskah karya Yan Cahya Wijaya. Rana Winata salaku kabayan.
1: Nyeta iteung hese pisan Ngalatutut teh jeung jero deui ah.
0: Anu mugia salaku iteung.
2: Kabayan, kabayan. Hay akang teu mabok.
0: Abah dipaenkeun ku Agus Aki.
3: Luhung dari kasawah sagala. Memangna rek nanahaon ta si Barokokok teh?
0: Ambu Kurnia Iswara.
2: Lain Abah, ambu ge asa teu yakin si Kabayan daek ngalatutut.
0: Narator Mang Cahya.